esan se wowo ye bone mu na bone no de wo ye ntino enipa nya bone hu nyansa ene nipa di di bone no so bi a wo magi yesu ni ya wadwene nyina aye bone adwene wadwene nyina aye me se wo hu se wo akasa no wo kra no da me wo ye nyankopon wo hu se wo bia ni wo betimi atuofo de ne wo ye nyina ne ne tire woni so e na wo ye be so beje urade di na se odi nyankopon asem ene namo a anukrom dia wo hu se enipa wo ne wo se wo nyankopon bi ene bo wo na wono na asem so ene se so odi nante de ne wo ye nyina no se wo nye urade di ya wo ye bone ya bibia empusu wo de akokodro na ye na so beje urade di ya se obone fo no episode ada wa wunya atenka se ade a wo ye no enye ade a wo ye no enye wunya sa atenka no but ene nipa timi ye bone a wunya atenka bia e che se nyame honhom anni ni mu a ebetimi aprompt no bone mu ana me na nyin se me na bone mu ana wo me esan se wo wo ye bone mu ntino ni patimi jai onyankopa na obo no no no akwatete na tie si wo se ene tie no eye ni nyankopa na tie ono akwatete ye wo wono ano otete na tie no ode fomu bibi wo dis ana se so kwa obi na aya ma no a ana okoto ya se eye akuaba se eye suman bi ana okoto osirim ana ode besi ho a wo twa moja gusu a no no akwakoto no se ne nana no no ne nyankopon no no di gold ya enkofo etu asese galam se abosum ni bebre no aye gold no bi no mu eh somo no di abosum abosum kasa ya na gold ewu bosum no sa sumai no a bos eh sha da nya de kase bi a wo bosum aye ayikutu e bi e bosum na kasa kasa ah gold ehim Drew Bacquani, one hundred more and demo prickers in Yawan in the end of Nigerano, a year, I do. The idea, Chandry, another will be sending video be mammy. Now I was a central region, oh baby. A convo school. I omitted a Maya FFF, omitted to my accom. Na wo ka chi o mu se akom eyepa enti wo bi se wo hese nka ayi education e de beka Ghana de suan wo se ye nkyere akom ei e de bra sem kra ni ye hese Ghana education service ye beti me de sai na ka wo se ye be kyere akom the idea chedri the any biedri computer world AI emreso AI emreso I've been here kwachira komo school

patro de urade ase bebi ate nke bia azita me urade abetimi do ase dan so afa Facebook and ase YouTube so Reverend Eje Usu de na obetimi ahwe ye ewo YouTube obetimi ahwe ye ewo Facebook ti e na do ye nti e na ye nwi esan mo bro hu so e to e ntwa da e ya foforo da bia anopa no kwade de etimoda nti pa cho bebia wo bia no eh meso manyankopon ye nyankopon jumedie kwese arade na ye meso urade let go or be gone nyameti ase nti e beda na seda ene se oti ase a pacho bebrebie wa no ene fa seda e ma urade de urade ase ono no abo ye ho ban ono no ho ye so ono no akra ye ne mobro hu nti ene ye nwi esa na doye edo so e ma ye na aye foforo so e wo ene de ye so e di September busumi e kika kwa wieye na nyankọ e wieye se onyankopon aya doye kese sa ye nkọ so

0: Adafo mma ye nyina amfa akoma koro nsira ye nyankopon
1: se wani mo nyam ye mo din so
0: Owura Yesu
1: ye mo din so ye yokese
0: ye Mishra ubebre onko ana ufata sa utiniti ufata sa uji tumi anwo din
1: Foi
0: ne adene betu nyame wona na ye ye enya mi nyina mu Unyami yemu ni hwebia ahini nyina mu wono ahene wa obi ntu ade aso wo ye ahene frititititi enede nso wo ye ahene echina wo ye ahene echina echi eh obi ni wa ye de ne beto ho wo ye onyankopon tumfo wo ye onyame nwanwani wo ye onyame brempon wo ye okatetie Ahine mo hine limaruba biyande kemasi ande la mama limba siyanda luka di biyande ura misrao obiniwa obiniwa yadine batu uwama na yeye anopayi erade jiwa yeye erade jonasi erade jonkan fujuniti hey yehoa unkwa Onkwa, onkwa, obiniwo, obiniwo, erade, miyokesi,
1: asasi nyine wura.
0: Kimbaro mama yandere kimasu handi babi
1: yantai. Eni mwenyamu kawo di.
0: Nomadi wonyum tuyi na ye.

0: sa ye yi hallelujah oh nya me fata ofata ye yi
1: ofata ye yi
0: oh nya me fata ye yi
1: Ofata
0: ye yo
1: Oh
0: ajo nyame fata Aye ofata
1: Glory
0: Oh nyame fata
1: O nyame fata
0: Aye
1: Yesu fata ye ye o
0: Ojonya me fata aye
1: Hallelujah
0: Amen
1: Hallelujah
0: Amen
1: Emo njumu ina eso betimi atubia Eba
0: Amen tena

too big or too great or dana se if you say radi ye na na do ye wo da senye radi ehumo bra ei mami anadwi adie bi e beto hye wo so but ni nyina mu no ene wa survival ote ye nka e wo adom 106.3 radi come dana se onyamiye he is too great senye radi a se nanu asem bi esi ye adamfo ye ne ne dai ade che ye na wakakete so ntumi sori yey ntu be ka se eye den onyame bo ne mahoban yo nti ba bibia wo bia emfa urade ase da eni da bia rada de urade ase nti nanu odjuntufo bi to djum o se ebra so ama ye se wo se yi na ye mentra se nwinwini se enra ukọ ye niema anye yi da bi oh ebra so ama ye wo se yi na ye no sabre su no bi tuti wa adwun nwa hye ne ma manwini bi bia ho bifise wo mo bi bia da se wo betimi adwene ama niema toato aso de a ene adwene na se wo ntumi nwini ma niema enko yie ma wo de a ene ye ja adwendwen no na fa wa adwendwen nyina to ewrade so da ewrade ase nyame ba dana se hira ne din hira ewrade din tontom no da ewrade ase firi se ewrade ye ma ne ma anopai dana se tontom no anopai se de ye nyina anim no enye me nko ana me wa ha enye me nko ana me wa ha anopai eye special ye wo di for ba agnes e wa ha ene ye wo the ceo e wa ha eti ena anopai ewrade be hira wo kwan sronko so Kosuda Radiasi. Enye me nkwa. Kosuda Radiasi fi se Radi ni ye edini ye. Osofa je kumna wo temi nkai. Anopai ahayeshi. Ahayeshi. Fi se anopai Radi bi shrane ma. Kosutontom no. Fi se Radi ye. Onyomtofon munna nyami asida. Wo wi asia manyina